0: کے خاتمے کے مقصد سے شروع کی گئی یہ مہم کوئی سطحی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان، بڑی تعداد میں اس میں شامل ہو رہے ہیں۔
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारी युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्ज्वल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ منشیات کی لعنت محض فرد واحد کو ہی نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ پورے کنبے اور معاشرے کو اس کے مضمرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا کہ وہ ملک سے منشیات کے خاتمے کے لیے با اثر نعرہ تیار کریں، جبکہ نوجوان موسیقار ایسے نغمے مرتب کریں جو منشیات سے پاک زندگی گزارنے کے پیغام کی تشہیر کریں۔
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ لاکھوں خواتین کو پی ایم سوانیدھی یوجنا سے نئی قوت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانے کے اس پہلو پر اتنی بات نہیں کی جاتی جتنی کی ہونی چاہیے تھی۔ جناب مودی نے کہا کہ پی ایم سوانیدھی یوجنا سے مستفید ہونے والوں میں تقریباً 46% خواتین ہیں۔
1: پی ایم سوانیدھی یوجنا کی لابھارتھیوں میں قریب 46% مہیلائیں ہیں، یعنی دیش بھر میں لگ بھگ 35 لاکھ مہیلائیں اس یوجنا سے جڑ کر اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ غازی آباد کی ببیتا شرما جی اس کا بہت اچھا ادھارن ہے۔ ببیتا جی پوجا کی سامگری کا ایک چھوٹا سا سٹال لگاتی تھی۔ پھول، دیئے، اگربتی، ناریل جیسی چیزیں بیچ کر وہ اپنے پریوار کی آجیوکا میں ہاتھ بنٹاتی تھی۔ پی ایم سوندھی سے انہیں آرتھک مدد ملی اور دھیرے دھیرے سڑک کنارے کا ان کا چھوٹا سا سٹال ایک دکان میں بدل گیا۔
0: جناب مودی نے کہا کہ آج ملک کی بیٹیوں کے خوابوں کی اڑان زمین سے لے کر باہری خلا تک پہنچ رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت دنیا بھر سے ان ہزاروں بیٹیوں کو ایک ساتھ لا رہا ہے جو اس طرح کے خواب رکھتی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ مذکورہ پہل کو مشن شکتی سیٹ کا نام دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے 108 ملکوں کی 12,000 لڑکیوں کو اختراع کے شعبے میں سیٹلائٹ تکنیک سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے تہوار اور تقریبات صرف روایات کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کا موقع بھی ملتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ملک میں جنماشٹمی اور وشوکرما پوجا جیسے کئی اور بڑے تہوار منائے جائیں گے۔ کچھ ہی ماہ میں دیپاولی بھی آنے والی ہے اور اس کے لیے تیاریاں پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ جناب مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ تہواروں کے اس سیزن میں ووکل فار لوکل پر توجہ مرکوز کریں۔
1: تہواروں کے اس موسم میں میں ایک بار پھر آپ سے ووکل فار لوکل کا آگرہ دہراؤں گا۔ اور ووکل فار لوکل کا مطلب کیول مٹی کے دیے خریدنا نہیں ہے، اس کا ویژن بہت بڑا ہے۔ ہم اپنے گھر کے لیے جو بھی سامان خریدتے ہیں اسے ایک بار ضرور دیکھ لیں کہ وہ بھارت میں بنا ہو۔ بھارت کے آتم نربھر بننے کا مارگ بھارت میں بنی چیزوں پر گرو کرنے سے ہی پرشست ہوگا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وسطی نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد 734 تک پہنچ گئی ہے۔ وہاں مزید لاشیں ملی ہیں۔ تقریباً 2500 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ امدادی کارکن اس سانحے کے آج پانچویں دن لاپتہ ہونے والے افراد کو تلاش کرنے اور وہاں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے سخت جدوجہد کر رہے ہیں۔ ادھر وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے بعد سے اب تک 108 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے۔ بھارت سے 11 ٹن امدادی سامان لے کر چوتھی پرواز کاٹھمانڈو میں اتری اور یہ امدادی سامان نیپال سرکار کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ نیپال میں جاری بچاؤ اور راحت کارروائیوں میں معاونت کے لیے ضروری رسد اور تکنیکی ساز و سامان کے ساتھ یہ پرواز وہاں پہنچی ہے۔ شمالی اڈیشہ میں پھر سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے. لگاتار بارش ہونے کے تناظر میں بالا سور میں سورن ریکھا دریا میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے. شمال

0: مغربی خلیج بنگال اور اس سے متصل مغربی بنگال، شمالی اڈیشہ کے ساحلی علاقوں پر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے زیر اثر بارش کا زور بڑھ گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج اور کل اڈیشہ میں انتہائی شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج نئی دلی میں فٹ انڈیا سنڈیز آن سائیکل کے 88ویں پروگرام میں حصہ لیا، جو کھیلوں کے قومی دن سے منسلک ایک خصوصی پروگرام بھی تھا۔ برکس کے اشتراک سے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں اس کا اہتمام کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ سائیکلنگ لوگوں میں کافی مقبول ہو گئی ہے۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ ایک عمدہ ورزش ہے اور فضائی آلودگی سے پاک ماحول قائم کرنے، نیز ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے کا ایک مؤثر حل بھی ہے۔ آج شام بیلجیم میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کے فائنل میں موجودہ چیمپئن جرمنی کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ خواتین کرکٹ میں آج دبئی میں ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں بھارت تھائی لینڈ کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج تاشکند میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ وزیراعظم مودی نے من کی بات پروگرام میں پی ایم سوانیدھی یوجنا کے ذریعے خواتین کو با اختیار بنائے جانے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ اسکیم سے 35 لاکھ خواتین کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وزیراعظم نے سیٹلائٹ تکنیک سیکھنے اور اختراع کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے 108 ملکوں کے 12,000 لڑکیوں کے لیے ایک پلیٹفارم مشن شکتی سیٹ کو اجاگر کیا۔ جناب مودی نے نوجوانوں، موسیقاروں اور کنٹینٹ کریٹر سے اپیل کی کہ وہ نشہ مکت بھارت مہم کے لیے جنگلز، نعرے اور پروگرام تیار کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پورے ملک میں یہ مہم زور پکڑ رہی ہے۔ اور آج شام بیلجیم میں مردوں کے فائز ہاکی ورلڈ کپ کے فائنل میں موجودہ چیمپئن جرمنی کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. In his Man Ki Baat program, Prime Minister Modi highlights women empowerment through PM Swanidhi, says 35 lakh women benefiting from the scheme. Prime Minister highlights Mission Shakti Sat as a platform for 12,000 girl students from 108 countries to learn satellite technology and pursue innovation. Prime Minister Modi appeals youths, musicians and content creators to develop jingles, slogans and content for Nasha Mukt Bharat campaign, says campaign gaining momentum across the country. Death toll from flash floods in Nepal rises to 734, nearly 2,500 people still missing. India sends fourth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued for Odisha today. And defending champions Germany to take on Spain in the men's FIH Hockey World Cup 2026 final in Wavre, Belgium this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi is holding a bilateral talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. The two leaders are reviewing cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the presidential palace. MOUs in this regard are expected to be signed today. Today, Prime Minister Narendra Modi first attended a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan, and later he reached to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where he was given a ceremony.